0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأثه المقام المحمود الذي وعدته.
1: راديو صور جوبا.
2: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi gending campur sari. Lah monggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.

والسماء والأرض الأحياء منهم والأموات في جنب كلهم وخصوصا في تبع بلاس كلهم وفي سبب دكوه كلهم وفي تنايال كلهم وفي رجاسا كلهم وفي تبويرا كلهم وفي جكر كلهم وفي سبلا كلهم وفي كراس كلهم وفي واتو كالوه كلهم وفي لبان كلهم وفي بجل كوان كلهم وفي جبان مالان كلهم وفي بلور جا كلهم وفي مجوكم كلهم وفي جنوك واتو كلهم وفي بكر وجا كلهم وفي بدس كلهم وفي سميلا كلهم وفي برادت كلهم ووصولهم وفروئهم نفعنا الله بهم وبعلومهم ومتنا بأسراره وأعد علينا ببركاتهم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين خصوصا إلى أبي أحمد بن مستجاب وأمي حجة محمودة وأمي أولادي حجة خضرية وأخي الكبير حجي جواهر وأخي الصغير حجي زين العابدين وكيائي حسنان منصور وجيران سكاليان إبو حجة أمينة الزهرية مادورة كيائي رملي Candi Larangan Sidoarjo sekalian, Kiai Yusuf Majid Tungklur sekalian, Haji Suftani Jember, Ausulihim Afuruhihim, Afarallahu lahum dunubahum, Wataqabalallahu lahum jami'a amalihim. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين خصوصا إلى مبه رفاعي سكاليان غندang لكي Mbak Irsad sekalian, Mbak Abdurrahman sekalian, Mbak Hasan Ilyas sekalian, Mbak Abu Bakar Tamyiz sekalian, Mbak Hasan Mustajab sekalian, Mbak Hasan Mustafa sekalian,
Mbah Hasan Mu'ali sekalian, Mbah Musifah Hasan sekalian, Mbah Hasan Mustahir sekalian, Mbah Abdul Karim Ngudo, Mbah Kaprawi, Mbah Nakhrawi, Mbah Husain, Mbah Abdul Rahman, Mbah Ma'udur, wa usulihim wa furu'ihim, wa farallahu lahum bunubahum, wa taqabbalallahu lahum jami' amalihim. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Khususanilah Ibu Nyai Hajah Zamroji Zamahsari Kencong Pare, Ibu Nyai Askine Binti Haji Adnan Gondang Legi Prambon Nganjuk, Pak Kiai Haji Son Haji Mahfud Pungging Mojokerto, Kiai Ahmad Thabib Ngebang Malang Sukolilo Surabaya, Kiai Haji Masyudi Kastam Jenu Tuban, Kiai Haji Fatkur Rahman Mizan Jenu Tuban, Kiai Haji Ahmad Sairoji Babat Lamongan, Ghafarallahu lahum dzunubahum wa taqabbalallahu lahum jami'a amalihi. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Allahumma taqambal wa awsil sawabama qara'na min suratil Fatiha wa min suratil Ikhlas wa min suratil Mu'awwidzatain wa min ayatil Qur'an wa ma sallainahu wa mastaghfarnahu wa mahallalnahu wa masabbahnahu wa tiyatawasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami azwajihi wa awladihi wa dhuriyatihi wa li baytihi wa ila jami'il anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wal ulama'il amili wal fuqaha wa sufiyin wal qurra wal mufassirin wa muhaddisin
wa jami'i ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in wa ila jami'i ahli kubur minal muslimin wal muslimat wa ila jami'i man dhukirat asma'uhum fi hadzal majlis Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata ma'wahum Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata ma'wahum Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata ma'wahum Allahumma anzili rahmata wal mafirata ilahi Allahumma nawwir kuburahum Allahumma wasi' kuburahum waj'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wala taj'al hufratan min hufarin niran Allahumma ja'al kuburahum ni'aman lahum wala nikoman alaihim Allahumma ja'al kuburahum ni'aman lahum wala nikoman alaihim Allahumma ja'al kuburahum ni'aman lahum wala nikoman alaihim Allahumma ja'al ma qara'nahu sitran lahum minan nar wa itqan lahum minan nar wa fida'an lahum minan nar wa salamatan lahum minan nar Innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma ighfir dhunubana wa nuba abaina wa ummahatina wa nuba jaddatina wa nuba jaddatina wa nuba masyayikhina wa nuba asatidina wa nuba talamidina wa nuba tilmidatina wa nuba jami azwajina wa nuba awladina wa dhuryatina wa nuba jami iman dukirat asma'um fi antar majlis wa nuba jami iman hadara fi majlisina hadha wa nuba jami khawanina minal muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat alahya'i minhum wal ammat Allahumma atika riqabana wa riqabahum minan nar Allahumma atika riqabana wa riqabahum minan nar Allahumma atika riqabana wa riqabahum minan nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fi ma a'taitana wa sallimna fi dunya wal akhirah Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta 'indo bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa halala wa shifa'an min kulli ta'in wa saqa bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama allahumma inna nas'aluka al 'afwa wal 'afiyah wal mu'afata da'imah Fitini wa dunia wal akhirah Wal fawza bil jannati Wa najata minan nar Rabbana atina fi dunia hasana Wa fil akhirati hasana Wa qina azaban nar Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi asma'in Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.